0: Einer der musikalischen Höhepunkte des Konzertabends war der Auftritt des Frauenchors Sklad aus der kroatischen Küstenstadt Bakar. Der Chor gehört zur Kultur- und Kunstvereinigung KUU Sklad, einer der ältesten Kulturvereine der Region, die im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Bekannt ist der Chor nicht nur für klassische Chormusik, sondern auch für die Pflege traditioneller kroatischer und regionaler Gesänge aus dem Primorje. Zboris Bakra, posljednjih godina nastupao na brojnim međunarodnim koncertima i festivalima, među ostalim i u Sloveniji te Italiji. Podravljanjem maestre Nade Matošević-Orešković, članice zbora njeguju spoj klasične glazbe, tradicijskih pjesama i suvremenih aranžmana, a upravo su dio tog repertuara predstavile i bečkoj publici. Mit ihrem mehrstimmigen Programm und traditionellen Liedern aus Kroatien sorgten die Sängerinnen für großen Applaus im Saal des Bank Austria Salons. Nach dem Auftritt haben wir mit der Chorleiterin Nada Matošević-Orešković gesprochen und gefragt, wie sie den Abend in Wien erlebt haben.
1: Pa iznimna čast je, zato što hrvatska glazba doista ima veliku glazbenu baštinu i nemamo se doista čega posramiti u predstavljanju naših hrvatskih skladatelja autora, s tim da evo naš zbor njeguje jedan doista široki spektar glazbenih žanrova od ovih tradicionalnih pjesama koje su obrađene na umjetnički način, pa sve do visokih klasičnih, klasicističkih skladbi kao što je zbor Hrvatica koje pjevamo, evo to nam je onako da kažem udarni komad kojeg izgodimo vrlo često i to u biti na neki način i podiže samu kvalitetu pjevanja, rada sa zborom i daje nekakve, ajmo reći, stavlja nekakve nove izazove pred nas da uvijek imamo neki novi program, neke nove zadatke, neke nove ideje što bismo htjeli i željeli pjevati.
0: Kako je nastao ovaj zbor?
1: Da, udruga sama Sklad je stara, sljedeće godine se slavi velika obljetnica 150. A zbor je također već višegodišnji. U ovom sastavu ženskog zbora je, sad će biti 5 godina u 6. mjesecu. Prije toga je to bio mješoviti zbor. A u ovom sastavu ženskog zbora imamo sad evo 5. obljetnicu u 6. mjesecu. Tako da u biti smo kompletan repertoar iznova počeli raditi prije 5 godina i evo doista sam ponosna na žene u zboru koje vrlo, vrlo vrijedno rade i čak i privatno se još školuju, uzimaju lekcije iz solo pjevanja, vokalne tehnike, tako da vrlo su vrijedne i evo zadovoljni smo svi zajedno kada uspijemo napraviti ovako nešto lijepo.
0: Kažete, bili ste prije miješani zbor. Kako je nastao samo taj ženski zbor i da li je bilo teško se novo organizirati prema svemu tome? Razumijem da nekad i za lijepi aranžman treba isto i koji bas, da se to sve malo okruži, ajmo reći u nekom smislu. Vidim, dobro ste uspjeli čak i bez muškaraca, naravno. Kako je to bilo navigirati?
1: Pa jeste, to je i repertoarno veliki izazov planirati program za ženski zbor, s obzirom da je velika većina skladbi ipak rađena za mješoviti, pa onda eventualno muški zbor, pa tek na kraju ženski zbor. Ali moram reći da je zapravo do toga došlo nekako, ajmo reći, prirodnim putem. Sve manje muškaraca je bilo zainteresirano za pjevanje, a to je danas općenito problem, mislim da znamo, jel, svi zajedno. I onda je bilo pitanje da li da zbor opstane ili da se preorijentira na ženski zbor. Evo, to je bila vrlo jednostavna odluka onda u tom trenutku. A sam repertoar, kažem, treba doista puno promišljanja i pomnog odabira.
0: Da li se stvorilo isto neko jako sestrinstvo kroz taj ženski zbor, da ste sad kao neka mala obitelj?
1: Pa jesmo, jer smo puno vremena zajedno i iako smo jako različiti svi međusobno, kada je recimo gusta neka situacija, kada je nekom neki problem, svi smo tu jedni za druge, tako da je jedna simbioza u tom smislu. I ako kažem, svako ima svoje zanimanje, svoju obitelj, svoje druge još hobije, ali evo kad trebamo zajedno prionuti ili kad neko ima neki privatni problem, mislim da smo zaista pokazali da smo svi tu jedni za druge.
0: Zašto smatrate da je toliko bitno održavati i tako neko internacionalno prijateljstvo sa našim Hrvatima i u Austriji i u Beču? I kako je bilo za vas vidjeti Beč? Jeste imali vremena malo prošetati, malo uživati u Beču?
1: Pa mi smo zapravo došli tek prije same probe danas, tako da ćemo sutra, imamo slobodan dan i onda ćemo to iskoristiti. Ja osobno sam bila već puno puta u Beču, ali evo, mnoge djevojke iz zbora su prvi put, tako da ćemo sutrašnji dan iskoristiti za šetnju, obilazak, možda i odlazak na neku izložbu, koncert i tako, da osjetimo malo taj kulturni život grada. Naravno da je Beč jedan od najljepših gradova i da je jedan od najznačajnijih gradova u glazbenom smislu na svijetu i velika nam je naravno čast biti uopće ovdje. Ovo nam je već jedan u nizu zapravo projekata koje smo realizirali u suradnji sa ili zborovima ili udrugama izvan samih granica Hrvatske. I lijepo je uvijek otići negdje drugdje, vidjeti naše ljude u nekim drugim državama i da se čuje i naša hrvatska riječ negdje drugdje i mislim da je to jako drago, svima bude toplo pri srcu.
0: Da li ste već imali priliku pjevati zajedno sa vašim bečkim sestrama možda?
1: Ne, ali imamo planove. Već smo se počeli dogovarati, tako da će do toga sigurno doći.

0: Tamburádio na Rádiu OP.
1: Pozdravljamo te u izdanju Tamburádia u ovu majušku lipu skorolietnju dôb.
2: Današnja glavna tema, kot ne vredno ti dobit, zelenjake, ki su prošli teran svečevali svoj 20. jubilej postojanja i to u prepune krčmi u Gerištofu. I ovdje je došlo malo drugačije i kodno danas kod naše mise, već o tom, ali malo kašnje počestimo sad ovdje s klapom Rišpet i Kucaj srca tvoga. Uživaj ovdje u tamburaškoj glazbi na valu Radija Mora.

0: Asi s starým, zrelým glasom Zvonke Bogdana sme došli i na jednu veselú príliku u Zágorie, kade sú zaglušali tambure, prošli víkend i to na Zlatnej kaplici.
1: Zlatá kaplica to je izložba vína u Varaždinsky. V Varaždinskom vinogorju, kade me drugim sudjeluju isto tako gradišťanski Hrvati, jer Devinsko novo selo je partnersko selo sela Svjeti Ilija, a njeva udruga Grozdek je isto tako uključena u ovom spletu 7 udrug, kje minjaju se u organiziranju ove zlatne kaplice i izložbe vina. Ljeto je bilo rekordnih prik 440 uzorkov različnih vin i žganoga, a sve to je žirija ocenila i to se prezentiralo zadnji pjetak u Varaždin bregu u restoranu Zlatne Gorice, a da lipo na vrhu zgora i gledalo se u Zagorje. A ovde su isto tako i uspješni bili vinari iz Devinskog Novoga sela, kod iz Hrvatskoga groba. Usvojili su zlate, srebrne i brončane medajle, a sve to su ada polipšali i mjesni tamburaši, ki su se zvali stari mladići, i oni su pretežno čuda narodnih jačak igrali, ki su iz Zagorja.
0: A vjerojatno najpoznatija jačka kakira pivnicam i zagorskim bregom je Suze za zagorske brege, sad ovde kod nas u Tamburadiju, od tamburaškoga sastava Kraluško Privnica, a solo sijači Stjepan Fortuna.

0: jer unje sastavil napevku, a da knjige s notami za sve jačke kruha nebjeskoga, a veliki dijel ovih je on i harmoniziral, tako da ne znajuć zapravo se svaki tajedan jačića od Ivana Vukovića u crikvi. Ovu priredbu su polipšali židanski beťari, ki su ovdje grali uglavnom jako poznate jačke i to svisno, tako da ljudi moredu i s njimi jačit. U drugom dijelu potvarenu izložbu je bilo onda čitanje Agnice Šuster i Jurice Čenara, a ovdje su se isto tako minjali tamburaši kod i ovi dva pjesniki i na kraju toga čitanja su onda na posebnu želju pjesnikov zaigrali Fala, jačku Fala, i tim je onda bio bogati kulturni program na kraju. Izložba o Ivanu Vukoviću u Prisiki u muzeju je još do sredine septembra otvoren.
1: A sad jedna jačka u kojoj bi se morali i si najprv zjetoča očem jači Stjepan Jeršek Štef, sve poštivam svoje uživam, tako neka i tebi ide danas na vilipi dan.
2: Kad

0: Ivica Šeperić s Jačkom, sretanje, onajet, ko te ima. Da se dopilja sada do kalendara priredab.
1: Zutra, pijetak, u 7 zvečera na nogometnom igrališću u Trajštofu pozivaju na tamburicu uz oganj s tamburicom Trajštof.
0: U Cogoštofu se čuje tamburica Cogoštof 55. obljetnicu postojanja. Pozvali su se grupe Dangube, Kot i Lole, a svetačni akti su održat u 6:30 zvečera u Farskom centru u Cogoštofu.
1: U Filežu pozivaju Nediju Gnoći u 9 na muziku Športska fešta, med drugim će igrat i Masne daske. A Pandijak ide Športska fešta daje, onda po Svjetoj maši je skupni objed, a Špontanci igradu od 2 popodne.
0: Isto tako na Duovski Pandijak u 3 popodne poziva Tamaraški orkestar Štika Pruan u Farskom vrtu na skupno jačenje.
1: Tamburica uzlo poziva letos opet na koncert i vino u Farski dom na Duhovski Pandirak u 5.

Ana Opačak sa Ljubav. Znate, moram reći, ne treba meni puno. Ja sam jednostavna osoba. Sunčano vrijeme, donekle toplo vrijeme i znanje da stiže vikend. Stvarno mi ne treba puno. Ili kako Doris Dragović voli reći, malo mi za sreću triba.